Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

manik itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: Principais Rahu, Halau, Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegida e Hiragnube, Tama Iha área parque Ninukoni Santana. Relaciona a atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Lenu, jornalista Rádio Racambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Ninukoni Santana, Lauten, Pesquisa Ne Rahu e Haloron, Ruanulu Recincia Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne halau iha área tolu, hahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku Maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação clean liu, conaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntarismo, conservação nebe protege lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia konaba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dumingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia atividade conserva lenu mas ke iha impacto bani serviço umalarang. Maybe idane lasai questiono ba Dumingas. Pa preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavarik masiki dalar mambele husike la nia mesike la uma dalar mam husike la nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar toba la uma ne tinser har hela lavari am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service ku governo ne kalkalan namna ra sempre mai ronda misagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato podi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ami bel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalaru mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalaru ma ba hebe tum fali ba 90 serne dalaru ma ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse emei debe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuankane. Uluk fofo nami foti nye fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahini ne buati tuang. Nye tolu na hansada kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne bahutukena. Wismana sa ira makawni halun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori bahang istamba idane ne nia laos diam bahansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali dane parhansa ba abam biru balawar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyap Dumingas Stilman hateteng durante ne niya hetan treinamento konoba manera uinsa ato fotilenug tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manera ne.
1: Ito ne maunse sira may maun abiri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termometro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotil ne tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur ho tu ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita keona ma hari ba hansa niya hansa be. Ne ni tuanona ne mana ne ami hen ami falo ba. asuni bahor. Tobe atu harona raine kliano nene bele kala ndikuma something sir me har. Ya fale ansami hanuin leune makiden. Oti pale ita mai raine ita tum raihela to semano ri ita to fohan seda. Tirlo sirane sirusene ba manenya. Kom ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akumpena sir manene pa ita maba. Hase botru makar ki mane sir si imila bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpena imi mane sir ita oto ta hatena madia. Depois to lenukna tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hat ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga namira bele futona. Ni husiri dia ne ba masa to Hira, loron hira, ami asa mai haredi. Daripat ami pindam. Daram ami pindam, ami surdi dia kira. Ami sir, surdi lagi kira. Ami pindah fale mai hani. Ema mai nafam fale. Ah, idane masa ba ami ne asa. Idane wabah difficult wabah ledu kira ami protes. Nebe hawnya telefon mana deh? Nebe sama mana sir mak hati tu tok ba?
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto. Informasi ane mak tak kaitanya hasuru malu. Balorong ohing iha notisia nasionais. Husi estudio central radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipa ni bester bisu ba programa idane. Aksumika ang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.